0: יום אינטראקטיב ופעולו דואה אגר כיתה רנצ'קס רטה רטה
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Gede FM Mesra Harmoni. Dah pun 11.51 minit pagi. 12.30 hari seperti biasa. Kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Gede FM yang disunting oleh Rashid Charlie. Okey, selamat pagi. Batun Suryani, Merbau Pulas. Juga Mak Titun Kampung Tuba. Siapa lagi yang sama-samalah yang dengarkan Gede